Boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, створює со мною. Я сам у боги, боги, боги, боги, боги, створює со мною. Я сам нор, я сам у боги, боги, боги, боги, боги, створ. Першу сам на ідею геніально, здаю, па ізваю максимально, морда се здила бамбо, де

Цілий град, помимо леда се до гая. За забаво живлення є весело на нитки. Ко сонце панте ушке по рідки. Вроче деклета, хладні напитки. Усе на концу сожеві плитки. Скупе все те незадане, ти лес помінь.